0: آشیش ابراہم کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شگفتہ یاسمین. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل سیشلز میں موریشس کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر نوین چندر رام غلام سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت اور موریشس کے درمیان موجودہ تعاون و اشتراک پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے بھارت کی جانب سے دیے گئے خصوصی معاشی پیکج کے نفاذ میں ہوئی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے بھارت کے ویژن مہاساگر اور پڑوسی مقدم کی پالیسی کے تحت بھارت موریشس کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹیجک شراکت داری کی اہمیت سے اتفاق کیا اور عالمی خطۂ جنوب کے تئیں اپنے مشترکہ عہد سے بھی اتفاق کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کو سیشلز کا ماحولیاتی تحفظ اور مستقل ترقی کے میدان میں اعلی ترین قیادت پر گارڈین آف دا بلو ہورائزن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. یہ ایوارڈ سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ہاتھوں دیا گیا ہے، جس کے تحت مستقل ترقی اور جناب مودی کے ماحول کے لیے سازگار تصور کا اعتراف کیا گیا ہے. جناب مودی نے اس ایوارڈ سے نوازے جانے کے بعد سیشلز کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. امریکہ اور ایران قطر کی راجدھانی دوحا میں اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف حملے روک دیے جائیں اور کل سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس قدم کا مقصد کئی دن سے جاری اس فوجی کارروائی کو روکنا ہے، جس کی وجہ سے جنگ بندی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا اور آبنۂ ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنا ہے. یہ اعلان آبنۂ ہرمز کے آس پاس کئی حملوں کے بعد کیا گیا ہے. امریکہ نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ اس نے تجارتی جہازوں پر حملہ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے. ادھر ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائلز اور ڈرون سے حملے کیے. دونوں ہی ملکوں کی طرف سے مزید کشیدگی پیدا ہو جانے کے تئیں نئے سرے سے خبردار کیا گیا ہے. ایک امریکی افسر نے بتایا کہ اب دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر حملے کرنے سے باز رہیں گے اور مذاکرات کے دوران ان جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت جاری رہے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں بہادری سے متعلق 2026 کی دفاع کی دوسری تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی. وہ دفاعی افواج، مرکزی مسلح پولیس دستوں اور ریاست و مرکز کے زیر انتظام پولیس کے عملے کو بہادری کے انعامات شام 5 بجے عطا کریں گی. یہ انعامات مسلح دستوں، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور دیگر حفاظتی ایجنسیوں کے عملے کے بہادری کے غیر معمولی کارناموں کو تسلیم کرتے ہوئے دیے جاتے ہیں. ان انعامات سے پورے جموں و کشمیر، شمال مشرق اور ملک کی سرحدوں پر دہشت گردی، شورش پسندی اور مخاصمانہ دھمکیوں کی روک تھام کے لیے بھارت کی لگاتار جدوجہد کی عکاسی ہوتی ہے. نیز ایویشن، سمندری کارروائیوں اور انسانی ہمدردی والے مشنوں میں غیر معمولی حوصلے کے اقدامات اجاگر ہوتے ہیں. صدر مرمو نے اس سے پہلے اس تقریب کے پہلے مرحلے میں بھی بہادری انعامات عطا کیے تھے. یہ تقریب راشٹرپتی بھون میں اس ماہ کی 8 تاریخ کو منعقد کی گئی تھی. گجرات کے وڈودرا شہر میں آج جی ایس ایف سی یونیورسٹی میں 4th درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کا آغاز ہوگا، جس کا عنوان ہے ریجنل ایسپیریشنز گلوبل ایمبیشن. مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، منوہر لال کھٹر، منسوخ مانڈویا، اہم ریاستی وزراء اور عالمی سفارتکار اس 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. کانفرنس کا مقصد وسطی گجرات کے خطے میں صنعتی ترقی کی رفتار تیز کرنا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: اس 2 روزہ کانفرنس میں 30 سے زیادہ سیمینار منعقد کیے جائیں گے، جن میں جاپان، سنگاپور، متحدہ عرب امارات، یوکرین اور روانڈا سمیت شراکت دار ملکوں کے 151 ماہرین اور مندوبین شرکت کریں گے. مرکزی گجرات کی اقتصادی ترقی پر مرکوز اس کانفرنس میں ملک کے لیے تیار شعبوں پر توجہ دی جائے گی، جن میں سیمی کنڈکٹر، لاجسٹکس، ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن، کوانٹم ٹیکنالوجی، زراعت، خلا، دفاع اور مصنوعی ذہانت کے استعمال پر توجہ مرکوز کی جائے گی. 150 سے زیادہ اسٹالز پر مشتمل اس بڑی نمائش میں علاقائی ایم ایس ایم ایز، ترقی یافتہ ٹیک اسٹارٹ اپس اور کچھ بڑی کمپنیاں جیسے امول اور جی ایس ایف سی وغیرہ حصہ لیں گی. وڈودرا سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھیونڈی میں ایک سیشنز عدالت نے ان 3 ملزموں کو 6 جولائی تک پولیس حراست میں بھیج دیا ہے، جنہیں مہاراشٹر ٹیچر اہلیت امتحان ٹیٹ کے پیپر لیک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا. تفتیش کاروں کو شک ہے کہ یہ لوگ امتحان کے بین ریاستی ریکٹ میں ملوث ہیں. تفصیل

0: اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شگفتہ یاسمین.
1: شکریہ نتیکا. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے سیشلز دورے کو اپنے صفحے اول کی نمایاں خبر کے طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیر اعظم مودی کے بیان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ بحر الکاہل کی سلامتی اور خوشحالی ہماری مشترکہ ذمہ داری. سیشلز کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا وقت. دونوں ممالک کے درمیان متعدد اہم معاہدوں پر دستخط. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے پی ایم مودی کو سیشلز نے ملک کے اعلی ترین اعزاز سے نوازا. روزنامہ انقلاب نے پروگرام من کی بات کے تعلق سے وزیر اعظم کے اس بیان کو نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ سمندر سے آسمان تک ہندوستان محفوظ اور آتم نربھر بن رہا ہے. کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں. جنگ بندی معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی. ایران امریکہ پھر آمنے سامنے. کشیدگی میں اضافہ. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا بنگلہ دیش واپسی کا اعلان. ایبولا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب نے تین ممالک پر سفری پابندیاں عائد کیں.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے سیشلز کے قومی دن کی تقریبات میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کی. انہوں نے موریشس کے اپنے ہم منصب نوین چندر رام غلام سے بات چیت کی. امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ روکنے اور کل سے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون میں دفاع سے متعلق ایک تقریب میں بہادری انعامات عطا کریں گی. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج سیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور ہاکی میں بھارت نے انگلینڈ کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-2 سے ہرا کر ایف آئی ایچ پرو لیگ کی اپنی مہم جیت کے اشارے کے ساتھ مکمل کر لی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: ہم آکاشوانی کے آگرہ کیندر سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر. اب پرستوت ہے سدا بہار فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی. سبھی سننے والوں کو وشیش کمار شرما کا پیار بھرا نمسکار. آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا یہ پہلا گیت.

0: Assis à Memouna. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات عطا کیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ سیشلز کے ساتھ 50 سال پرانی شراکت داری اب جدت ترازی، پائیدار ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذریعے مزید مستحکم ہوگی. وزیر اعظم سیشلز کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تیزی لانے کی خاطر سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی ہے. مغربی بنگال اسمبلی نے سماج مخالف سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے عوامی تحفظ اور سماج مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل کو منظوری دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیل ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرلا میں کہیں کہیں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے 2028 اولمپک کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں آج شام منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب کے دوسرے مرحلے میں دفاعی افواج اور بھارتی ساحلی محافظ دستے کے اہلکاروں کو بہادری اعزازات عطا کیے. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے علاوہ دیگر مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صدر جمہوریہ نے اس تقریب میں 7 سروتم یدھ سیوا میڈلز، 30 پرم وششت سیوا میڈلز، 12 اتم یدھ سیوا میڈلز اور 56 اتی وششت سیوا میڈلز عطا کیے. اتی وششت سیوا میڈل پانے والوں میں ایئر مارشل ترون چودھری، لیفٹنٹ جنرل نیرج واشنے اور وائس ایڈمیرل آنند وائی سار دیسائی شامل ہیں. سروتم یدھ سیوا میڈلز پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل پرتیک شرما، ایئر مارشل ناگیش کپور اور لیفٹنٹ جنرل راجیو گھئی شامل ہیں. اسی طرح وائس ایڈمیرل سنجے وسائن، لیفٹنٹ جنرل منجندر سنگھ اور ایئر مارشل اشوتوش دکشت کو پرم وششٹ سیوا میڈلز عطا کیے گئے. اتم یدھ سیوا میڈل پانے والوں میں لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ، ایئر مارشل منیش کھنہ اور وائس ایڈمیرل ترون سوپتی شامل ہیں. یہ اعزازات مذکورہ اہلکاروں کو ان کی غیر معمولی اور نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے. امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ان کا 3 روزہ سیشلز کا دورہ نہایت کامیاب رہا اور اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ گزشتہ 50 برسوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی پر استوار رہے ہیں، جبکہ آئندہ 50 سال جدت، پائیدار ترقی اور اجتماعی خوشحالی سے عبارت ہیں. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
2: اپنے دورے کے آخری دن جناب مودی نے وکٹوریا کے نواسکتی ونایاگار مندر کا دورہ کیا اور وہاں پوجا کی. وہاں انہوں نے بھارتی برادری کے ارکان سے بھی ملاقات کی. وزیر اعظم نے پیس پارک میں نصب مہاتما گاندھی کے مجسمے پر پھولوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے سیشلز کے 50ویں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے سیشلز کے صدر ڈاکٹر پیٹرک ہرمینی، حکومت اور عوام کا شکریہ بھی ادا کیا. سیشلز کی نیشنل اسمبلی کو خطاب کرنے والے وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بن گئے ہیں. دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین یو پی آئی، زراعت، جہاز رانی، خلائی تعاون، ملزمان کی حوالگی اور لائن آف کریڈٹ سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے. یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے. پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے. وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق

0: قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا. صنعتی پیداوار کے اشاریے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا. اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی. مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت اثر نو تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے جس میں جدید ترین مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی زیادہ جامع شمولیت شامل ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماجی مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم کرنے کے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی. مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے. وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، انہیں احتیاطی طور پر زیادہ سے زیادہ 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا، انہیں سخت سزا دینا اور ان کی سازشی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ہریانہ اور راجستھان کی حکومت نے آج نئی دلی میں جمنا آبی پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. اس موقع پر بات کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ہریانہ اور راجستھان کے لوگوں کو تقریباً 3 دہائیوں سے درپیش پانی کے مسئلے کا حل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اصول مذاکرات کے ذریعے حل کی ایک بہترین مثال ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اگلے ماہ سے اکتوبر تک 3 زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے یمنا کنال سے راجستھان کو تقریباً 580 ملین کیوبک پانی مہیا کرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پائپ لائن سے دونوں ریاستوں کے عوام کو پینے کا پانی مہیا ہو سکے گا. اس دوران جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت مانسون کے موسم میں راجستھان کے حصے کا پانی ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کنال کے نظام کے راستے بچھائی گئی زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا.
1: اس پریوجنا کے انترگت ہتھنی کنڈ بیراج سے پشچمی یمنا شہر کے مادھیم سے بھومیگت پائپ لائن دوارا مانسون کے دوران راجستھان کو اس کے حصے کا جل اپلبدھ کرایا جائے گا جس سے چورو، سیکر، جھنجھنو تتھا راجستھان کے انیہ جل سنکٹ کا کھیتروں کو پیجل کی آوشیکتا کی دیرگھ کالک پورتی سنشچت ہوگی.
0: دلی کابینہ نے آج دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے. اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہونے والے 4 سالہ مرحلے وار رول آؤٹ کے لیے مقرر کثیر جہتی فریم ورک 31 مارچ 2030 تک قومی دارالحکومت کو مکمل طور پر کاربن کے صفر اخراج کی طرف منتقل کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے بڑے مالیاتی اخراجات کا عہد کرتا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسٹریٹجک تحقیق اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی کارکردگی، جواب دہی اور بروقت عمل آوری کے لیے ڈی آر ڈی او ڈی ایف پی 2026 کو مالیاتی اختیارات کا ایک وفد جاری کیا. اس موقع پر جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی ایف پی 2026 دفاعی افواج میں تحقیق اور ترقی کے ایک نظام سے نکلنے والے نظام اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی تیز تر پیداوار اور شمولیت میں سہولت فراہم کرے گا. صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج کہا کہ حکومت نے بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کی طبی سہولتی مراکز میں توسیع کر کے ملک کے صحت نظام کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے. نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی کونسل کی 16ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ شہریوں اور صحت نظام کے درمیان رابطے کے پہلے مرکز کے طور پر